اودي سره سره بدا استاد پمبير کلي کې حافظ خوشبو محل سره ملي وی جی چې موجوده سنولا مارکیټ کې ايته تاسو ورلای شي پمبير کلي کې تاسو ونتر لا سکه ولي شي دینار کاسمټکس پاکستان پروډکټ پاسنه سره ٹھیک دا نظر نشی او چنه خاص دنیا او نو کو زما افر اغه شان مکرر دی ښه اغه افر چې کوم دی اغه شان مکرر دی تاسو بالکل راتلی شي تاسو افر نه فائدہ او چته ولي شي او ورسره ورسره اردن کو تاسو چې کوم دی کنا رسوای شي نوروم سوکا ها تاسو ته بابا تخت نصرتی کی طاهر امیر صرف سره ملي وی فهم ټډر چې کوم دی سلام او لبیب کاسمیٹکس سره الحافظ کاسمیٹکس سره

0: اوکي یو کالر به واخلم نو بیا تاسو میسج ډر کوم ماته رغي پورې تاسو ماته میسج وکي پسې پر 342 311 بایز بهنه مه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وبرکاته تړي مشي خکولا بابو په خیر علي جوړ تازه برابر طبيعتونه مزاجونه الحمدللہ استاسو دواګانی تاسو براته وای څنګه حالات واقعیت څنګه دی خوګه چاجی څنګه دا گرمی سره څنګه ای پریشان گرمی خدا خلا باجی بس کہ خپگی گیا اللہ پاک خدا پاک موسم چکم نے بدل کا
1: نو
0: ولینا کوم سوالی نو مسکی خدا وا کوم سی الله تبارک او کنه ویا الله صرف اکثر داسی